ungashira sianchi kuyese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasipavo red mosquitera inoponesa upenyu kunyangwe

vapeke dwashitengule shokitana shona ukhirini apa wal pakumenengehwa mushonga jokuchapa kuna kumwa kuti vatambe kuwanana nodwetwetwe parikunangwa kororo sabau kuti vasambe nayo na nyala mabagedo kudirira kumwa zvese izvi mukati mokuda kusiya sule ndenda yokorera pomwe nokupona zvakanaka kudaroko vavireketa mutungamiriri ochiungano cha kumusana chinova chichishanda mukati mokupinga kuna ndenda mumutundu ati zvinodika majimai mapunda novanarume ikurarama zvakanaka hanye kuvireketa kwavo kukalaira komatimati mukati modroba lobaira zvikiitisa kuti mutengo uve uchengejehwa esule kosumana mbiri kana kuti ndatu matimati ari kudhula mukati mubazaru guru lokaseramika kumenengera nomakininu mukati mobaira ati kasha imwe yogumi na shano yozvikiita ndiona iri kuvachiita chiuri nombondosere kana mili ochenchimeti kash vanyakutengesa vari kunanga kuti zvese izvo ngokuti matimati ari kunesa kuda kumawana zvikurwane maningi nokuti mukwerere kuda kumatekateka apanazve uri kushaya mukwerere kuvireketa koveya vanoita mabasa kutengesa matimati kuvonerera zvakanaka zvisikwa zvemunyika pomwe nokusvipekedza ntemejo nokuvona jombe rakanaka ngozvinodika mukati moprovhinsi yesofala mazwi avireketwa ngochiposa chosumana ino pokucheuja zuva ronyika jese jopasi rino rojombe nenga kuvereketa kovaita mutungamiriri vokuonerera jombe mukati momosambiki uno vaalice inas ati zviripo zvikurwane maningi zvokuva kukonerera kuna mwiha mbepo kumwa pomunhu zvinyama zvemujombe vaalice inasio vachungudzo lokunanga kuti akudikani kushatisa jombe kunodikana kuita ukirini kuti tiwanemo zvakanaka.